0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Na ovome svijetu, moj jedini, vjetar stalno duva. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.